ugikan ni adto ate. Wa na misuri nga akong anak diri kanamo. Ug di na sab ko gusto mo suri nga adto kanila. Kay sobra ko nahiubos.